fete. Se jodi a ofèche a fete. Mais se bon foufoun nan bal la. Nou pa wèl men mwè foufoun. Se mwè kwal di nou sa foufoun a bregle nan bal la. Se te kwan koutan. Foufoun a fete. Moun opèche ou yo. Mais se mwè kwal di nou sa foufoun a fè nan bal la. Ouè sa? Ouè sa? Meni. Ouè sa? Meni. Gade.